anapa ye be rem ne ye de nyansapo abrem before se ye be start nyansapo na ye be hwe road traffic offenses and once ma ye discuss ya na ne ye the new ally aba na ally no o ma tro ne ma driver for ene ye ya ye yusu e ye cars ene mu amonso mote kwan ho no bo ne awo ya ubekwa akotua eto anaso bekwa akotua fine no omo de nyira aba timel list ya mamo na obie hu de wo ya de assemble ba ese ye de eye cameras ene ba ba che sa offenses ni nyina jimmy tax no first part a starti ye be de achi ye nyina ye obi ka na before say e be ko no messages aye nya aye e wo sa discussion on dna ne honiti no ye de sima kakra bi be di kai ahye no ase obi e kire se enema esi wo efie no enye ni nyina na ye boso ye discussion na ye moso ntia ebi so nya obi anka nkyere o montia enti anopai dna testing in Ghana the truth the law and the family is it the truth and ye pe anase e ye threat to family existence it me break e busu ana kra down